öylece beklemişizdir. Sabah 7:30 vapuruna sen koşa koşa yetiş.

böylece beklemişizdir. Sabah 7:30 vapuruna sen koşa koşa.

Për shëndetin nga të rëtë Shqipë, sot është e diel 9 gusht 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Programet e funit të rëtës në Shqipë mund të adigjoni gjdo ditë në këto orë për mes radio stacionit të rëtë Vot West në satelitë Truksat 3A dhe 4A, si të në internet në portalin online të rëtëdine.com fraksion radiolarë. Pas buletin informativ, do të gjoni rubrikat Kujtesa Historike, Temën e ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe sportistët turqi që ka përcyen kufit. Në varsit të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofonu Serdar Hyseni bashkë me operatorin e zërit Ersin Ajdemir do të jemi me ju për 55 minuta në transmitim direkt.

0: Po japim lajmet. Ministri i Punëve të Jashtme i Republikës së Tyrkisë Hakan Fidan tha të shtunën se marrëveshja e mbrojtjes së përbashkët e Mekës është teknikisht e njëjtë me nenin 5 të traktatit të NATO-s për sa i përket mbrojtjes kolektive. Duke folur në programin Tryeza e redaktorëve të agjencisë Anadolu, Fidani tha se marrëveshja e nënshkruar nga Tyrkia, Arabia Saudite dhe Pakistani synon të kontribuojë në stabilitetin e qëndrueshëm në rajon. Nuk ka asnjë kërcënim të përbashkët që kemi përcaktuar me shkrim, tha Fidani, duke shtuar se marrëveshja nuk ka në shënjestër asnjë vend që nuk sulmon nënshkruesit e saj. Ai theksoi se Tyrki, Arabia Saudite dhe Pakistani nuk janë vende ekspansioniste. Nën vizionin e presidentit ton, nuk duhet të mbetemi të kufizuar në tri vende, duhet të zgjerohemi dhe nëse është e nevojshme të përfshijmë të gjitha vendet nën këtë ombrell, shtoi ministri i jashtëm turk. Marrëveshja e Mekës është hapi më i rëndësishëm drejt sjelljes së stabilitetit të qëndrueshëm në këtë rajon, tha Fidani, duke shtuar se rajoni ka përjetuar paqëndrueshmëri gjatë shekullit të fundit të që nga tërheqja e perandorisë osmane. Fidani e cilësoi në shkrimin e marrëveshjes si ditë historike, duke thënë se ajo përfaqëson një nga kthesat që Tyrkia e ka ndjekur prej vitesh në udhëheqjen e presidentit të saj Recep Tayyip Erdogan. Ministri Fidan tha se rritja e mbështetjes rajonale mbi çështjet e sigurisë është në qendër të qasjes së Tyrkisë. Fuqitë hegemoniste të jashtme që vinë në rajon nuk i zgjidhin problemet, ato i bëjnë më akute dhe kostoja bëhet shumë e lartë, thaj. Ai argumentoi se vendet e rajonit duhet të zhvillojnë më shumë mekanizma institucional përmes të cilëve mund të garantojnë sigurinë, stabilitetin ekonomik, zhvillimin dhe prosperitetin e tyre. Fidani tha se Tyrkia ka marrëdhënie të forta me pothuajse të gjitha vendet e rajonit, duke shtuar. Por këto ishin marrëdhënie që në mas të madhe formësoheshin nga rrethanat mbizotëruese, perceptimet dhe kuptimet politike dhe mund të ndryshonin në çdo moment. Ai tha se Ankaraja synon t'i kthej lidhjet e saj rajonale në më të qëndrueshme dhe më të strukturuara për të nxitur stabilitetin, duke theksuar se integrimi qëndrueshëm ekonomik kërkon siguri dhe besim të ndërsjellë. Duke marrë BE-n si shembull, ministri Fidan tha se Komuniteti Ekonomik Evropian u formësua në mjedisin e krijuar nga ombrella amerikane e sigurisë. Ai tha se vizioni rajonal i Tyrkis synon në mënyrë të ngjashme të zvogëloj paqëndrueshmërinë dhe përfundimisht të nxisë integrim më të madh ekonomik dhe social, duke përmirësuar mirëqenien e popullsive të rajonit. Fidani pranoi se nisma është ende në një fazë të hershme dhe se nuk do të jetë e lehtë për të krijuar, por tha se Tyrkia tashmë ka përfunduar përgatitjet e nevojshme konceptuale dhe institucionale. Ministri tha se përgatitjet për marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës kishin nisur rreth 2 vjet e 8 muaj më parë, me bisedime ku ishin përfshirë nënshkruesit dhe vendet të tjera të rajonit. Ai tha se procesi evoluoi nga një ide fillestare në një koncept dhe përfundimisht në një marrëveshje, ndërsa presidenti Erdogan e kishte ngritur në mënyrë të përsëritur këtë çështje me liderët rajonalë. Duke vënë dukje se marrëveshja u imponon detyrime vendeve nënshkruese, Fidani theksoi se Tyrkia është antare NATO-s një nga viti 1952 dhe ka marrë pjesë në takimet e NATO-s për shumë vite. Fidani tha se marrëveshja e mbrojtjes së përbashkët e Mekës është teknikisht e ngjashme me nenin 5 të NATO-s për mbrojtjen kolektive, duke u mundësuar antarëve të përfitojnë nga mbështetja mbrojtëse e njëri tjetrit. Ai tha se parandalimi thelbësor i NATO-s është mbrojtës dhe bazohet në mesazhin: nëse më sulmon, unë kam fuqinë ushtarake të kësaj aleance të madhe. Ai tha se kjo parandalon konfliktet dhe u mundëson vendeve të zgjidhin problemet politike dhe ekonomike. NATO-ja ka ndërmarrë veprimet e përbashkëta ushtarake vetëm në një numër të kufizuar rastesh, përfshirë Afganistanin dhe Kosovën, shtoi ai. Ai theksoi se qëllimi kryesor i aleancës është të sigurojë që kundërshtarët e mundshëm të kuptojnë pasojat e sulmit ndaj një antari, duke krijuar kështu një mjedis në të cilin vendet mund të trajtojnë problemet e tyre politike dhe ekonomike dhe të ndjekin zhvillimin pa u penguar nga konfliktet. Fidani theksoi se dhuna, lufta dhe gjakderdhja janë ndër faktorët kryesorë që pengojnë në zhvillimin rajonal. Ne tani jemi në solidaritet me njëri tjetrin, tha Fidani, duke shpjeguar parimin mbi të cilin bazohet alianca. Ju e rrisni kapacitetin tuaj parandalues. Së dyti, në vend të që ti dërgojnë një mesazh një pale të jashtme, vendet të që nënshkruajnë alianca të tilla dëshmojnë dhe angazhohen se nuk do të përbëjnë kërcënim për sigurinë e njëri tjetrit, por përkundrazi do të garantojnë sigurinë e njëri tjetrit, thaj. Fidani shtoi se kjo ishte pikënisja e një aliance të sigurisë, duke vjuar më tej se antarët më pas do të duhet të veprojnë në përputhje me kërcënimet ekzistuese. I pyetur nëse një sulm do të aktivizonte më njëherë një detyrim sipas marrëveshjes dhe si do të vihej në zbatim një detyrim i tillë, Fidani tha se teksti përmban angazhime të përgjithshme, ndërsa zbatimi praktik do të varej nga diskutimet dhe mendimet e organeve përkatëse. Ai tha se një vend do të duhet të kërkonte ndihmë dhe do të përcaktonte llojin e mbështetjes që i nevojitet. Fidani shtoi se një vend të mund të kërkoj forma të ndryshme mbështetjeje, nga inteligjenca dhe logjistika e deri te municionet ose nëse është e nevojshme një sit ushtarake, në varësi kjo të shkallës së kërcënimit. Ai tha se alianca do të ketë një komitet politik dhe ushtarak të përbërë nga ministrat e jashtëm dhe të mbrojtjes dhe shefat e shtabeve të përgjithshme, ngjashëm me strukturat e NATO-s. Komiteti do ta përkthej vizionin e përcaktuar nga liderët në vendime brenda aleancës dhe do të kryej punën përkatëse, ndërsa do të krijohet edhe një sekretariat për zbatimin e këtyre vendimeve, shtoi. Çështja që u diskutua më së shumti mes liderëve dje ishte bashkëpunimi në industrinë e mbrojtjes dhe përfitimi i vendeve nga teknologjitë e njëri-tjetrit, tha Fidani. Ai shtoi se alianca do të shkojë përtej në nënshkrimin e marrëveshjes, ndërsa një sekretariat do të mbikëqyrë çështjet që lidhen me mbrojtjen dhe do të monitorojë zbatimin e vendimeve. Meqë firmat sapo janë vendosur në marrëveshje, ne ende nuk e kemi filluar këtë punë, tha Fidani, duke shtuar se pas mbledhjes së parë të komitetit ministrat ka të ngjarë të paraqesin liderëve propozime për krijimin, strukturën dhe funksionimin e sekretariatit, si dhe detyrat e tij fillestare. Ai tha se alianca do të përfshijë një gamë të gjerë çështjesh ushtarake, përfshir ndërveprueshmërinë konkretisht, aftësinë e vendeve me struktura të ndryshme ushtarake për të vepruar së bashku. Fushat të tjera do të përfshijnë trajnimin e përbashkët, mbështetjen e ndërsjellë, logjistikën, vlerësimin e kërcënimeve, shkëmbimin e inteligjencës dhe më rëndësishmja, bashkëpunimin në industrinë e mbrojtjes. Ai e përshkroi aleancën si një nismë serioze institucionale që kërkon vazhdimësi, duke thënë se puna e saj përfundimisht do të bëhet rutinë. Vendet nuk do t'a gjejnë veten në një situatë ku, kur janë në presion, pyesin. Çfar do të bërim së bashku, tha Fidani. Ministri i jashtëm turk theksoi rëndësinë e institucionalizimit të bashkëpunimit në politikën e jashtme dhe të sigurisë, në vend që suksesi t'i lihet rastësisë. Nuk duhet ta lëmë suksesin e politikën e jashtme apo në ndonjë fushë tjetër në dorë të rastësisë. Duhet ta institucionalizojmë dhe ta bëjmë të vazhdueshëm, thaj. Fidani u shpreh se vendet duhet të ndërtojnë alianca rreth interesave të përbashkëta, duke i përshkruar Tyrkien, Arabinë Saudite dhe Pakistanin si vendet thelbësore të kësaj nisme. Lidhur me luftën Rusi-Ukrainë, Fidani tha se kur lufta e raskapitjes shtrihet përtej vijave të frontit, atëherë konflikti shndërrohet në një çështje të mbijetesës kombëtare. Kur lufta e raskapitjes shndërrohet në raskapitje përtej vijave të frontit, çështja vjen në pikën nëse një komb do të vazhdojë të ekzistojë. Atëherë ju përdorni çdo mjet që keni në dispozicion, thaj. Lidhur me ishullin e Kipros, Fidani tha se Tyrkia nuk e njeh administratën greko-qipriote si shtet dhe theksoi se të drejtat e turko-qipriotëve duhet të respektohen. Ne nuk e njohim palën greko-qipriote si shtet. Nëse nuk i njeh të drejtat e turko-qipriotëve, atëherë unë nuk e njoh shtetësinë tënde, tha Fidani. Ju nuk jeni shteti themeluar në vitin 1960, shtoi. Fidani tha gjithashtu se paqja dhe stabiliteti në ishullin e Kipros janë rezultat i pranisë ushtarëve turqë në ishull. Ai bëri thirrje gjithashtu për vazhdimin e izolimit politik ndërkombëtar të Izraelit, duke thënë se kjo është ajo nga e cila Izraeli frikësohet më së shumti.
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Zyrtari më i lartë iranian për çështjet e sigurisë deklaroi se ngushtica e Hormuzit do të mbetet e mbyllur derisa Shëbaja të ndryshojë ato që ai cilësoi si politika armiqësore dhe të përmbush një sër kërkesash të Iranit. Në një deklaratë të shtunën, sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohamed Bakër Zylkadir, tha se Washingtoni duhet të korrigjojë sjelljen e tij përpara se rruga ujore strategjike të rihapet. Ai renditi 6 kushte, ndër të cilat përfshihen: 1. Dhënia fund e asaj që ai e cilësoi si kërcënime ndaj liderit fetar të Iranit. 2. Ndërprerja e përhershme e veprimeve ushtarake kundër Iranit dhe aleatëve të tij në rajon. 3. Tërheqja e forcave detare dhe ajrore amerikane të përfshira në blokadën ndaj Iranit. 4. Kompensimi i Teheranit për dëmet e shkaktuara gjatë konflikteve të fundit. 5. Heqja e sanksioneve amerikane dhe 6. Lirimi i aseteve të ngrira të Iranit. Zylkadir tha se këto kërkesa pasqyrojnë vullnetin e popullit iranian, duke ju referuar tubimeve në barkomtare të zhvilluara 6 ditëve të fundit. Këshilli i Lartë i Sigurisë Kombëtare nuk do të tërhiqet nga këto kërkesa, qoftë në luftë apo në negociata, tha ai. Ali Akbar Velayati, këshilltari i lartë për çështjet ndërkombëtare e liderit fetar të Iranit, deklaroi se forcat e huaja, në thonjza, duhet të largohen nga rajoni, duke argumentuar se prania e tyre është shkaku kryesor i pasigurisë. Zhvillimet e fundit pasqyrojnë qëndrueshmërinë e forcave të armatosura, vendosmërinë e iranianëve dhe guximin e boshit të rezistencës, shkroi Velayati në rrjetin social X. Disfata e Shëbas dhe e regjimit sionist forcoi bindjen se forcat e huaja, të cilat janë shkaku kryesor i pasigurisë, duhet të largohen nga rajoni, shtoi ai. Velayati tha gjithashtu se bashkëpunimi në rritje me shteteve të rajonit mund të garantojë sigurinë e rajonit, pa dhënë detaje të mëtejshme. Pentagoni u ka kërkuar kompanive amerikane të mbrojtjes të përshpejtojnë prodhimin dhe dërgesat e armëve pasi lufta me Iranin ka paksuar rezervat amerikane të municioneve kryesore, sipas një raporti mediatik. The Washington Post raportoi se zëvendës sekretari amerikan i mbrojtjes Steve Feinberg u tha drejtuesve të industrisë së mbrojtjes në një shkresë që ai u dërgoi të mërkurën se kanë 21 ditë kohë për të paraqitur plane që synojnë përshpejtimin e ndjeshëm dhe më agresiv të afateve të dërgesave dhe ose rritjen e prodhimit dhe kapacitetet kritike. Ciklet e zhvillimit që zgjasin me vite nuk janë të pranueshme, shkroi Feinberg. Duhet të përshpejtojmë në mënyrë drastike afatet e programeve tona dhe të zgjerojmë më njëherë kapacitetet e prodhimit. Kërkesa vjen në një kohë kur Pentagoni po përpiqet të rimbushë rezervat e armëve përfshirë interceptorët e sistemeve të mbrojtjes ajrore Patriot dhe Terminal High Altitude Area Defense, një shkurtës si THAAD. Qendra për studime strategjike dhe ndërkombëtare tha se rezervat globale të raketave Patriot kanë rënë nga rreth 2200 para luftës në më pak se 827, ndërsa rezervat e THAAD kanë zbritur nga 452 në më pak se 278. Pentagoni ka ndjekur gjithashtu marrëveshje kuadër me kontraktorë të mëdhenj të mbrojtjes dhe kompani teknologjike për të zgjeruar prodhimin. Megjithatë, këto marrëveshje nuk janë detyruese dhe varen nga financimi që do të sigurojë Kongresi Amerikan. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump vuri në dukje paqen e qëndrueshme në rajonin e Kaukazit Jugor gjatë bisedave të veçanta telefonike që ai zhvilloi të shtunën me presidentin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev dhe me kryeministrin e Armenisë Nikol Pashinyan. Si pas një deklarate të zyrës së Pashinyanit për bisedën telefonike me Trumpin të shtunën, kryeministri armen e falenderoi presidentin amerikan për organizimin e samit të paqes në Washington më 8 gusht të 2025-s, si dhe për nënshkrimin në cilësinë e dëshmitarit të deklaratës së përbashkët të miratuar gjatë të samitit. Pashinyani theksoi rolin vendimtar të përpjekjeve personale të Trumpit në vendosjen e paqes. Bashkëbiseduesit vunë duke me kënaqësi se samiti i paqes në Washington ka çuar në një paqe reale mes Armenisë dhe Azerbajxhanit, e cila shihet dhe ndihet nga popujt e të dy vendeve, thuhet në deklaratë. Pashinjan dhe Trump diskutuan gjithashtu gjendjen aktuale të projektit të quajtur Rruga Trump për paqen dhe prosperitetin ndërkombëtar, një shkurt si TRIP. Kryeministri Pashinjan dhe prezidenti Trump rikonfirmuan vendosmërinë e tyre për të nisur ndërtimin e kësaj rruge në të ardhmen e afërt, thuhet më tej në deklaratë. Biseda telefonike u zhvillua saktësisht një vit pas siglimit të një marrëveshjeje nga Alijevi dhe Pashinjani dhe nënshkrimit së bashku me Trumpin të një deklarate të përbashkët në një samit zhvilluar në shtëpinë e Bardhë me synimin për t'u dhënë fund dekadave të konfliktit. Palët u zotuan për ndërprerjen armiqësive, rihapjen e rrugëve të transportit dhe normalizimin e marrëdhënieve. Më pas, Trumpi zhvilloi një bisedë telefonike me Alijevin. Të dy shprehën kënaqësinë me rastin e përvjetorit të samitit në Washington dhe theksuan se siglimi i marrëveshjes dhe nënshkrimi i deklaratës së përbashkët i dhanë fund të konfliktit në rajon dhe konsoliduan paqen. Sipas një deklarate të presidencës së Azerbajxhanit kjo. Gjithnjë sipas deklaratës, Alijevi falenderoi homologun amerikan për organizimin e samitit dhe kontributin e tij në procesin e paqes mes Bakus dhe Erevanit. Donald Trump vlerësoi lart rolin e presidentit Ilham Aliyev në procesin e paqes, thuhet në deklaratë, e cila shton se të dyja palët shprehen kënaqësi që paqja dhe stabiliteti janë ruajtur në rajon gjatë vitit të fundit dhe nuk ka pasur incidente që mund ta cënonin paqen në rajon. Gjithashtu u vlerësuan si zhvillime pozitive eksporti i produkteve të naftës nga Azerbajxhani drejt Armenisë, transiti i mallrave përmes Azerbajxhanit drejt Armenisë dhe vendosja e marrëdhënieve tregtare mes dy vendeve. Gjatë bisedës

0: theksuar dësia e projektit TRIP për ndërlidjen rajonale dhe u bë e ditur se punimet për infrastrukturën e transportit në Azerbajxhan po i afrohen përfundimit. Nagasaki shënoi të diellën 81 vjetorin e hedhjes së bombës atomike nga Amerika mbi qytet. Një kohë kur po shtohen thirrjet për një debat të ri mbi armët bërthamore, duke sfiduar qëndrimin tradicional pacifist të Japonisë. Armët bërthamore nuk janë një e keqe e nevojshme, por një e keqe absolute dhe nuk mund të bashkëjetojnë kurrë me njerëzimin, tha kryebashkiaku i Nagasakit, Shiro Suzuki, në deklaratën e paqes të lexuar gjatë ceremonisë përkujtimore vjetore për sulmin ndaj qytetit në jug perëndim të Japonisë. Kryeministria Sanae Takaichi përsëriti mesazhin e saj të dhënë të enten e kaluar gjatë ceremonisë përkujtimore në Hiroshima se Japonia vazhdon të përmbahet treparimeve të saj për mospërdorimin e armëve bërthamore. Në orën 11:02 minuta, sipas kohës lokale, u mbajt 1 minutë heshtje në momentin kur bomba me plutonium e koduar Fat Man u hodh nga një bombardues amerikan dhe shpërtheu mbi Nagasaki. Përkujtimi zhvillohet në një kohë kur konfliktet në lindjen e mesme dhe lufta Rusi-Ukrainë vazhdojnë të tronditin botën. Kryebashkiaku Suzuki palemëroi fuqitë bërthamore dhe vendet që mbështeten te parandalimi bërthamor për rrezikun e rritjes të një lufte me përdorimin e armëve bërthamore, duke theksuar se ende ekzistojnë më shumë se 12,000 koka bërthamore në botë. A shprehu shqetësim për konfliktet në lindjen e mesme dhe Ukrainë, ku janë të përfshira fuqitë bërthamore, Rusia dhe SBA-ja. Kryeministria Takaichi tha se në përmbushje të zotimit për ta mbajtur Nagasakin si vendin e fundit që do të përjetojë një sulm bërthamor dhe duke pasur parasysh se Japonia është i vetmi vend që ka përjetuar tmerret e shkatërrimit bërthamor gjatë një lufte, vendi do të nxisë e inkurajojë përpjekje realiste dhe praktike për krijimin e një bote pa armë të tilla. Rëndësia e promovimit në mbar botën të një kuptimi të saktë mbi realitetin e bombardimeve atomike po bëhet gjithnjë e më e madhe, shtoi ajo. Përkujtimi i këtij viti zhvillohet mes një debati në rritje nëse Japonia duhet të rishqyrtojë treparimet e saj të kahershme për armët bërthamore, pra që janë të mos prodhojë, të mos izotërojë dhe të mos lejojë vendosjen e tyre në territorin japonez. Muajin e kaluar, ministri i mbrojtjes Shinjiro Koizumi tha se Tokyo ka nevojë për një debat mbi armët bërthamore, ndërsa disa vende evropiane po kërkojnë një parandalim më të fuqishëm bërthamor. Bombardimi i Hiroshimës më 6 gusht 1945-s gjatë luftës së dytë botërore shkaktoi rreth 120,000 viktima deri në fund të atij viti, ndërsa bomba atomike e hedhur mbi Nagasaki 3 ditë më vonë vrau rreth 74,000 persona. Japonia u dorëzua më 15 gusht, duke i dhënë kështu fund luftës së dytë botërore.
1: Dhëm lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 9 gusht. Si sot më 378-ën, perandori Valent i Romës lindore umposht nga ushtria Vizigote në betejën e Adrianopolis. E gjithë Trakia, përveç qyteteve të fortifikuara të Konstantinopolis dhe Adrianopolis, u plaçkit nga pushtuesit.

Në këtë datë të vitit 1173 filloi ndërtimi i kullës së Pizës, një projekt që do përfundonte vetëm dy shekuj më vonë. Si njëra prej ndërtesave historike më të njohura në botë, kulla e Pizës është 56 metra e gjatë dhe ka 8 kate. Të njëjtën ditë të 1805-s, Austria, Mbretëria e Bashkuar, Suedia, Rusia dhe Napoli formuan aleancë kundër Napoleonit. Si sot në vitin 1892, shpikësi, shkencëtari dhe biznesmeni amerikan Thomas Edison patentoi telegrafin e duanshëm. Në këtë datë të vitit 1915, trupat osmane nën komandën e kolonelit Mustafa Kemal siguruan fitoren e parë në anafartallar të Çanakkalas. Të njëjtën ditë të 1939-s u lindë në Scandiano politikani italian Romano Prodi, i cili shërbeu si president i 10 i Komisionit Evropian nga viti 1999 deri më 2004-n. Ai shërbeu gjithashtu dy herë si kryeministri i Italisë nga 17 maji 1996 deri më 21 tetor 1998 dhe pastaj nga 17 maji 2006 deri më 8 maji 2008. Prodi konsiderohet themeluesi i qendrës së majtë italiane. Si sot në vitin 1942, Mahatma Gandhi dhe 50 udhëheqës indian të tjerë u arrestuan nga forcat e administratës kolonizuese angleze gjatë kryengritjeve mbar kombëtare. Të njëjtën ditë të 1945-s, Shtetet e Bashkuara të Amerikës hodhën bombën atomike të dytë në qytetin japonez të Nagasakit. Në këtë sulm bërthamor humbën jetën rreth 40.000 njerëz. Perandori Hirohito i pari i Japonisë u detyrua të dorëzohet forcave aleate. Si sot në vitin 1965, Singapori u përjashtua nga territori Malajzis, duke u bërë kështu i vetmi shtet në botë deri më tani që fitoi pavarësin pa dëshirë. Shkëputja territoriale e pavullnetshme e Singaporit nga Malajzia ndodhi për shkak të rritjes së tensionit dhe përplasjeve etnike ndërmjet popullsisë singaporase dhe asaj malajziane. Sot Singapori është një nga vendet më të zhvilluar të botës. Në këtë datë të 1975-s, pas operacionit të paqes në Kipro, filloi mërgimi i 9.000 turqve të cilët jetonin në pjesën jugore të ishullit, por në pjesën veriore të Kiprës. Të njëjtën ditë të vitit 1992, në Barcelonë të Spanjës filluan lojrat olimpike verore. Ky ishte organizimi 25 i garave në fjalë. Si sot më 1993-shin, Partia Liberale Demokratike e Japonisë humbi zgjedhjet parlamentare pas një përsie 38-vjeçare në udhëheqjen e vendit. Ajo ishte në pushtet pothuajse vazhdimisht që nga themelimi i saj në vitin 1955, një periudhë që quhet Sistemi 1995-s, me përjashtim të harkut kohor midis 1993-shit e 1994-s dhe përsëri nga 2009 deri më 2012-ën. Partia Liberale Demokratike e Japonisë e rimori kontrollin e qeverisë në zgjedhjet e vitit 2012. Në këtë datë të vitit 2006, vdiq në moshën 91 vjeçare shkencëtari amerikan i hapësirës James Van Allen. Ai kontribuoi fuqishëm në krijimin e fushës së kërkimit magnetosferik në hapësirë. Rripat e rrezatimit Van Allen morën emrin e tij pas bulimit që ai bëri duke përdorur instrumente tubash Geiger-Müller në satelitët e vitit 1958. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kanë lënë nënt kushtin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

nga fundi detit. Ankaraja, e cila transportoi ujë nga Anadoli në ishull, këtë herë do të ndikoj drejt për drejt në ekuacionin e energjisë. Tubacioni që do të ndërtohet, jo vetëm që do të zhvilloj veriun e ishullit, por do të bëj që Ankaraja të marë që tani pozicionin edhe për mundësit të tjera në periudën e arshme. Sot po ju paraqesim analizën që Sertaç Aksan përgatiti për tërë të haber lidhur me këtë temë. Tyrki, e cila kohët e fundit ka tërhequr vëmendjen me iniciativat e saj rajonale dhe globale, ka hedhur themelet jo vetëm për Republikën Turkit të Qipërës Veriore, por edhe për një rrugë që mund të shtrihet nga Mezdheu Lindor në Anadol dhe ndoshta edhe në Evropën Lindore. Me memorandumin e mirëkuptimit të nënshkruar mes së Tyrkisë dhe Republikës Turke të Qipërës së Veriore, nisën zyrtarisht punimet për tubacionin e gazit natyror që do të lidhë dy vendet nga fundi i detit. Në kuadër të projektit të shekullit, dërgimi i gazit natyror në veri të ishullit në mënyrë të ngjashme nga Tyrkia, e cila dërgoi ujë në Republikën Turke të Qipërës së Veriore me tubacione, është një punë ndryshuese e lojës nga çdo pikpamje. Ekuacioni rajonal i energjisë do të ridizajnohet. Tubacioni që do të shtrihet nga Tyrkia në Republikën Turke të Qipërës Veriore planifikohet të jetë 101 km e gjatë. 97 km të projektit do të ndërtohen nën ujë. Linja që do të nisë nga Anamuri e do të shtrihet deri në Teknexhik do të jetë dy drejtimshe dhe do të jetësohet në vitin 2028. Natyrisht, të lexosh këtë hapë të Ankaras vetëm përmes gazit natyror mbetet i mangët. Ekziston një mendim i përhapur në arenën ndërkombëtare se Tyrkia prej disa kohësh po bën lëvizje ndryshuese të lojës me bazë energjinë në Mezdheun Lindor. Edhe projekti tubacionit të gazit natyror, që do të kalojë nga fundi i detit, do të formësojë ekuacionin rajonal të energjisë dhe integrimin e infrastrukturës në favor të Ankaras. Me projektin që po ecën përpara me përpjekjet e Ministrisë të Energjisë dhe Burimeve Natyrore Alpaslan Bayraktar në periudhën e shkurtër, do të merren në mbrojtje proceset e sigurisë të furnizimit me gaz, sigurisë elektrike dhe kalimit në ekonominë pa karbon në Republikën Turke të Qipërës Veriore. Dërsa në periudhat të gjata do të thotë një hapje krejt e re edhe për ndërlidhshmërinë dhe aktorët rajonal në Mezdheun Lindor. Për shembull, është mjaft e mundur që gazi natyror që do të nxirret nga rezervat e pasura të Mezdheut Lindor të vijë fillimisht në Republikën Turke të Qipërës Veriore e që atje në Anadol. Mes mundësive është edhe transmetimi i gazit të Mezdheut Lindor në Evropën Lindore dhe Qendrore, duke përdorur rjetin e zhvilluar të gazit të Tyrkisë. Tubacioni do të ndikoj drejt për drejt edhe në prodhimin e energjisë elektrike në Republikën Turke të Qipërës Veriore. Lëvizja e Tyrkisë për të çuar fillimisht ujë e tani gaz natyror në Republikën Turke të Qipërës Veriore në fakt të ndikon në të gjithë ishullin. Plani për të tërhequr kabllot elektrike direkte në rajon bllokohet nga kundërshtimet politike të administratës greke të Qipërës Jugore për shkak të rregullave të rjetit elektrik evropian. Lëvizja e tubacionit të gazit natyror nga Ankaraja ofron një alternativ të pavarur që e ka përcen këtë pengesë birokratike shumë palqe duke transportuar në ishull jo vetëm energji elektrike, por vetë burimin e prodhimit të saj. Më saktësisht, Turqia e vënë në përdorim të Republikës Turke të Qipërës Veriore jo energjin elektrike, por një burim që do të prodhoj atë. Cilësisht, ka edhe një anë tjetër të medaljes. Centralet ekzistuese kryesore të Republikës Turke të Qipërës Veriore janë relativisht të vjetra. Për rjedhoj, përdoren sisteme karburanti me kosto dhe jo miqësore me mjedisin. Të gjitha këto, do të thotë prodhimi më i shtrenjtë i energjisë elektrike. Ja ku me lëvizjen e gazit natyror, edhe kjo në kthehet mbrapsht. Ulen kostot në prodhimin e energjisë elektrike në Republikën Turke të Qipërës Veriore. Përreç kësaj, hapet rruga për të përshtatur më shpejt se administrata greke e Qipërës Jugore me standardet ndërkombëtare të mjedisit, që janë bërë të detyrueshme në kuadër të rregulloreve të BE-s për vitin 2030. Tyrkia i shton një hallk të re procesit që nisi me projektimin e furnizimit me ujë. Synimi bazë është të përforcohet ndërlidhshmëria mes Ankaras dhe Republikës Turke të Qipërës Veriore, nga pikpamjet ekonomike, ligjore dhe gjeopolitike. Në këtë pikë, ku është arritur, është e qartë se agenda e Tyrkisë për Republikën Turke të Qipërës Veriore dhe Mezdheun Lindor është mjaft e ngjeshur.
Në fund të ditës, Ankaraja zyrtare përveç se do të ngrej në një kategori

krejt tjetër Republikën Turke të Shqipërisë Veriore, që e shesi kaos kombëtare, ashtu edhe do të konsolidojë më tej vendin e saj në ekuacionin e mesdhehut lindor.

Qetësia e një mbrëmje të ngrohtë balkanike, aroma e freskët e kanellës dhe karafilit që depërton nga dritaret, dhe në veshët tanë ato melodit e lehta që qetësojnë shpirtin dhe prekin thellë zemrën, sevdalinkat. Të dashur dëgjues, miq të nderuar, mirë se vini në emisionin Kuzhina me shi në sevdalinkës, ku hapim derë në kuzhinën sonë të rëfimeve tona dhe të kujtimeve të ngrohta të së kaluarës. Sot në këtë këndë të bukur radiofonik nuk do të bashkojmë të përzijem vetëm miell, sheqer apo mjalt. Sot në këtë kuzhinë do të gatuajmë së bashku të kaluarën, mallin, dëshirën për vendlindjen, dashurinë dhe shpirtin e trishtuar, por aq të ngrohtë të Ballkanit. Kur dimri troket në Ballkan, kur rrugët mbulohen nga një mantel i bardh apo kur afrohen festat dhe ditët e veçanta, nga dritaret e shtëpive boshnjake përhapet një aromë e pandryshueshme që mbush rrugicat e nëmban. Ajo aromë gjepse që të kthen në fëmijëri pranë sobave të ngrohta të atyre shtëpive të vjetra prej qerpiqe ose druri, në përqafimin e duarve të dashura të gjysheve. Ja, pikërisht emri asaj arome të veçantë është medenjaci, ose si që njëhet nga ne, biskotat e shishme, të buta me zenxhefil dhe mjalt, të cilat sot do t'i kemi mysafirë në pjatën dhe zemrën tonë.

Medenjaci nuk është kurse si një ëmbëlsirë e zakonshme apo një recetë që kalohet pa i kushtuar rëndësi. Emri kësaj biskote vjen drejt për drejt nga fjala med që të thotë mjalt. Erzat shëruese që i shtohen duket si kur na tregojnë historinë e Ballkanit, me natyrën e tij të ndërlikuar, plot halle, por njëkohësisht të pasur, shumëngjyrshe dhe fisnike. A jeni gati? Tani duhet t'ju çoj larg në të kaluarën, në rrugicet e ngushta me kaldrëm të bashkëqarshisë shekullore të Sarajevës, në një ditë vjeshte me shi të imët, pak se të mjegull, ku aroma e kafesë sapo përgatitur mbush të gjithë pazarin. Sipas një rrëfimi të vjetër boshnjak, në rrugicet e ngushta të bashkëqarshisë punonte një qirak farkëtari Bakri, i varfër por krenar. Ky ndihmës ishte dashuruar me vajzën bukuroshe të tregtarit më të pasur, më të njohur dhe më fisnik të pazarit. Vajza ishte aq e bukur dhe aq e paarritshme sa qiraku i ynë varfër nuk kishte as mundësinë të kërkonte dorën e saj nga jati, e as guximin t'i thoshte dy fjalë kur rastisin në të njëjtën rrugë. Ditën e të tëra, ndërsa rrihte Bakri në punishtën e tij, ai mendonte vetëm për të dhe nuk dinte se si t'i shprehte zjarrin e heshtur që i diqte në zemër. Nuk mund t'i blinte varsa argjendi dhe as t'i dhuronte pëlhura mëndafshi. Një mbrëmje, kur u kthye në shtëpi i dëshpëruar, hapi arkën e vjetër prej drurit me aromë të këndshme të gjyshes së tij. Brenda saj gjeti shkopin kanelle me aromë të mrekullueshëm, xhenxhefil të tharë, karanfil dhe mjalt të artë të mbledhur në malet e larta të Bosnjë-Hercegovinës. Qiraku u ul dhe vendosi të piqte biskota sipas recetës së vjetër që i kishte mësuar gjyshja, por brumin e ngjeshi me aq shumë dashuri dhe mall sa në çdo lëvizje la ritmin e zemrës dhe dritën e syve të tij. Biskotat i preu me kujdes në forma zemre dhe i zbukuroi sipër me glazur të bardhë sheqeri, si të ishin punime të holla të qëndisura. Të nesërmen u vendos plot emocion në cepin e rrugës nga kalonte çdo mëngjes vajza. Kur ajo po kalonte pranë tij, ai i la me kujdes përpara shamin e pastër ku kishte mbështjell biskotat e ngrota, të sapo dala nga furra. Kur vajza hapi e habitur shamin, aroma e mrekullueshme e mjaltit dhe erzave pushtoi me njëherë të gjithë rrugën. Kur kafshoi një copës të vogël nga biskota në ëmbëlsinë e mjaltit dhe ngrohtësinë e erzave, ndjeu dashurinë e thellë dhe të heshtur që qiraku shqente për të. Thonë se që nga jo ditë, vajza kalon të çdo ditë në atë rrugë për të kërkuar aromën asaj biskote të mrekullueshme. Ai refuzoi një nga një të gjithë kërkuesit e pasur për të cilët këmbgulte i ati dhe në fund

Të sillim këtë aromë të bukur dashurie dhe këtë rëfim shekullor në shtëpi dhe kuzhinat tona. Nëse keni gati laçin dhe letrën, po kalojmë të recetë e mrekullueshme me medenjacit, që do të shëndroj shtëpinë tuaj me njëherë në atmosferë në rrugicave të Sarajevës. Për këtë recetë mrekullueshme na duhen këta përbërës: 500 gram mjeli situr, 150 gram shqeqer pluhur, 150 gram mjaltë cilësor i kulluar, që përfaqëson dashurinë në zemrën e atij qiraku, 100 gram gjalp i zbutur mirë në temperaturën e dhomës, 2 vezë, 1 lugë ëmbëlsire sot buke, dhe sigurisht përzierje e veçantë e erëzave që i jep shpirt kësaj biskote, 1 lugë ëmbëlsire kanell, gjysmë lugë ëmbëlsire xhenxhefil pluhur, gjysmë lugë ëmbëlsire xhenxhefil pluhur, gjysmë lugë ëmbëlsire karafil pluhur dhe një majë e vogël muskati e grirë që njihet ndryshe si armyshku. Kur kalojmë te përgatitja, fillojmë duke ditur se në kuzhinën tonë nuk ka vend për nxitim. Në një enë të madhe dhe të thellë përzierje, vendosim gjalpin e zbutur në temperaturën e dhomës, sheqerin pluhur dhe mjaltin e kulluar. Këta tre përbërës i përzihen me dashuri, me lëvizje të buta, sikur të ledhatonim zemrën e lënduar të një njeriu, derisa të përfitojmë një krem të lëmuar dhe homogjen. Kur përbërësit të jenë bashkuar plotësisht, shtojmë vezët dhe një nga një vazhdojmë të përzihemi. Më pas shtojmë sodën e bukës si dhe kanellën, xhenxhefilin, karanfilin dhe moskatin, të cilat do ta mbushin më njëherë kuzhinën tuaj me aromën e atyre pazareve të vjetra. Në këtë çast, ju lutem, merrni frym thellë dhe lërni atë aromë t'ju çojë atje ku dëshiron zemra juaj. Tani shtojmë miellin e situr pak nga pak, pa u nxituar. Brumin e ngjeshim ngadalë me ritmin e një sevdalinke, derisa të marrë butësinë e dëshiruar, të mos ngjitet në duar, por të ketë një teksturë të mëndafsh dhe shumë të butë. Kur brumi të jetë gati, e mbështjellim me qese kuzhine dhe e lëm të pushojë në frigorifer për të paktën një orë, ose nëse keni kohë gjatë gjithë natës, sepse të gjithë e dim se durimi është virtyti më i madh dhe më fisnik, si në dashuri, ashtu edhe në kuzhinë. Brumin që ka pushuar e vendosim mbi tavolinën e punës dhe hapim me kujdes në trashësi rreth gjysmë centimetri. Mund ta prisni me forma të rrumbullakta për biskota ose ashtu si qiraku i farkëtarit të bakrit në rrëfimin e vjetër, ta formoni me kallëpe në formë zemre. Biskotat i vendosim në një tepsi të shtruar me letër pjekje, duke lëm pak hapsirë ndërmjet tyre. I pjekim në furrë të parangrohur në 180 gradë për vetëm 10 deri në 12 minuta. Këtu duhet të tregoni shumë kujdes. Biskotat nuk duhet të qëndrojnë gjatë në furrë dhe të thahen. Kur t'i nxirrni nga furra, sipërfaqja e tyre duhet të jetë ende pak sa e butë. Ndërsa ftohen në tepsi me nxehtësinë e tyre, ato do të marrin vetvetiu atë butësi të këndshme dhe teksturën që kërkojmë. Nëse dëshironi, pasi të jetë ftohur, mund të zbukuroni me një krem të bardhë të përgatitur me sheqer pluhur dhe disa pika lëng limoni, duke bërë dhe zbukurimet e vogla sipër. Nëse pyesni se çfarë shkon më së miri pranë këtyre biskotave të ngrohta që sapo kanë dalë nga furra dhe cila është prekja e fundit që e plotson kuzhinën tonë, përgjigja është e qartë: një kafe boshnjake me aromë të mrekullueshme e përgatitur ngadalë në xhezve bakri me shkumën sipër. Mbushni filxhanin me kafen tuaj dhe pransaj vendosni biskotën në formë zemre që e keni përgatitur me dashuri. Me kafshatën e parë të biskotës, le të ndjeni djegjen e lehtë të xhenxhefilit në gjuhë, ngrohtësinë e kanellës dhe prekjen e ëmbël, të butë si kadife që lënë në qiell mjalti. Le t'ju kujtojmë se hidhërimet dhe ëmbëlsitë e jetës jetojnë në harmoni të mrekullueshme, ashtu si sevdalingat që dëgjojmë, ashtu si në to gjendën njëkohësisht dhimbja e ndarjes, trishtimi, shpresa e pafund për i bashkim dhe dashuri, edhe në këtë biskot bashkojnë të gjitha shijet e jetës.

Deri në emisionin e ardhshëm të kuzhinës me shenjën Sef Dalinkës, kur do të jemi sërish mysafir në kuzhinën tuaj me rrëfime të reja dhe shije të reja, ju urojmë që shtëpia juaj të mos mbetet kurrë pa paqe, kuzhina juaj pa aromën e erëzave të freskëta dhe zemra juaj pa meloditë e Sef Dalinkës. Biskotët tuaj qofshin gjithmonë të buta, kafja juaj gjithmonë me shkum dhe jeta juaj gjithmonë e mbushur me dashuri.

Për shëndetit të dashurdhëgjues, sot do të flasim për një nga emrat më të rëndësishëm në historinë e boksit turk. Ju prezantojmë legjendarin Sinan Shamil Sam, i njohur me nofkën Demi i Bosforit. Sinan Shamil Sami u lindë në Frankfurt të Gjermanisë më 24 qershor 1974. Familja e tij ishte me origjinë nga Karsi dhe kishte emigruar në Gjermani si punëtor. Pas kthimit në Tyrkje, Sinani i ri filloi boksin në Ankara dhe u ngjit me shpejtësi drejt majave. Paraqitja e tij e parë në karrierën amatore ishte jashtëzakonshme. Ai fitoi 9 herë kampionatin turk. Në vitin 1992, kur ishte vetëm 18 vjeç, fitoi medaljen e artë në kategorinë gjysmë më të rëndë në kampionatin botëror për të rinj, të zhvilluar në Montreal të Kanadasë, duke u shpallur kampion botëror. Ky triumf shëlloi fillimin e karrierës së tij të ndritur. Në vitin 1993 fitoi medaljen e argjend në kampionatin evropian të zhvilluar në Bursa dhe po atë vit medaljen e artë në lojrat mesdhetare. Që nga vitin 1995 filloi të garonte në kategorinë peshave të rënda, kurse në kampionatin botëror të boksit që u mbajt në Berlin të Gjermanisë më 1995 fitoi medaljen e bronzt. Arritjen më të madhe në karrierën amatore, Sinani e realizoi në vitin 1999 në Houston të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në kampionatin botëror të peshave super të rënda, në finalen poshti bokserin nga Kazakistani, Mukhtarxan Dilbabekov, dhe fitoi medaljen e artë. Me 217 fitore dhe 18 humbje në ndeshjet amatore, ai tashmë kishte bërë emër në arenën ndërkombëtare të boksit dhe ishte gati për sportin profesionist. Sinan Shamil Sami e bëri hapin e parë në boksin profesionist më 15 prill 2000. Ai fitoi 18 ndeshjet e para radhazi, duke shënuar një fillim prallor. Me grushtet e fuqishme, qëndrueshmërinë dhe shpirtin luftarak, ai mbillte frikë te kundërshtarët. Përpjekja e tij në ring i dha me të drejtë nofkën Demi i Bosforit. Data 17 tetor 2002 ishte një ditë e paharrueshme për boksin turk. Sinan Shamil Sami u ngjit në ring kundër polakut Przemyslaw Saleta për titullin e kampionit evropian të peshave të rënda të boksit, i cili akordohet nga Bashkimi Evropian i Boksit. Në raundin e 7, ai mposhti rivalin me nokaut dhe u shpall kampion. Me këtë sukses, Sinani hyri në histori si boksieri i parë turk që fitoi titullin evropian në kategorinë e peshave të rënda. Por jo vetëm kaq, pasi ai ditë ta mbronte me sukses titullin. Në vitin 2003 mposhti britanikun Danny Williams me nokaut teknik në raundin e 6, ndërsa më pas edhe Julius Francis me nokaut në raundin e 7, duke ruajtur brezin e kampionit. Në secilën prej këtyre ndeshjeve, ai arriti paraqitje mbreslënëse, duke e rrëzuar kundërshtarin 3 herë brenda 6 raundeve. Kurse në vitin 2004 e humbi titullin e Bashkimit dhe Evropian të boksit pasi u mposht nga shqiptaro gjermani Luan Krasdiqi. Megjithatë, nuk u dorëzua. Më 29 tor 2004, në qytetin Kempen të Gjermanisë, u përball me bokserin rus Denis Bahtov për titullin e kampionit ndërkontinental të peshave të rënda, i cili akortohet nga Këshilli Botëror i Boksit. Në raundin e 10, ai e mposhti kundërshtarin me nokaut dhe fitoi këtë titull prestigjioz. Më 22 shkurt 2005, në Berlin ai mposhti amerikanin Lawrence Clay Bay, ndërsa më 11 qershor 2005 në Kempen fitoi ndaj ugandasit Peter Ohelo, duke mbrojtur titullin. Fatkeqësisht, më 12 nëntor 2005 në Hamburg u mund me pikë karuse Oleg Maskaev dhe humbi brezin. Por në vitin 2006, pasi mposhti brazilianin

Jorge Arias e rifitoi titullin dërë kontinental të këshillit botëror të boksit. A i mbrojti brezin duke mposhtur gjithashtu Meksikanin Saul Montana dhe Australianin Bob Mirovic. Mirë po në vitin 2007 u mund nga Amerikani Oliver McCall dhe humbi sërish titullin. Gjithsesi, në vitin 2008, sinanin poshti Kroatin Ivica Perković për titullin e këshillit botëror të boksit për peshat e rënda të mesteut dhe duke fituar po ashtu 3 ndeshjet pasuese, e mbajti këtë brez deri në pensionimin e tij. Ndeshjen e fundit e zhvilloi më 4 korrik 2008 kundër italianit Paolo Vidos për titullin e Bashkimit Evropian të boksit. Pas një përballje të fortë që zgjati 12 raunde, gjyqtarët e shpallën ndeshjen barazim. Megjithatë, pas procedurave të mëvonshme të verifikimit, Sinan Shamil Sami u shpall kampion dhe rifitoi titullin. Ajo që e bënte Sinanin të veçantë nuk ishin vetëm sukseset. A ishte i famshëm për teknikën karakteristike të njohur si 4 të majta dhe 1 djatht. A i godiste kundështarët 4 herë radhazi me grushte të drejt për drejt të majt dhe në goditjen e 5 i rëzonte me një kroshet të djatht. Ky kombinim i thjesht, por jashtëzakonisht efektiv, ishte vula e tij. Gjatë karrierës profesioniste, Sinani zhvilloi gjithsej 35 ndeshje, nga të cilat fitoi 31. 16 prej këtyre fitoreve erdhën me nokaut. Edhe pse u përpoq të rikthehej në ring, në vitin 2009 filloi të përballej me probleme shëndetësore dhe u detyrua të largohej nga boksi aktiv. Për fat të keq, karriera e ndritur e Sinan Shamil Samit përfundoi si pasojë problemeve shëndetësore. Në dhjetor të vitit 2010 ai u shtrua në kujdes intensiv për shkak të insuficiencës së mëlçisë. Në janar 2011 u lirua nga spitali, por gjendja shëndetësore e tij nuk u përmirësua plotësisht. Në tetor 2015 sëmundja u rikthye. Më 24 tetor të atij viti, gjendjes së tij u shtua edhe insuficienca e veshkave, gjë që e detyroi të shtrohej përsëri në kujdes intensiv. Pavarësisht të gjitha përpjekjeve, natën e 30 tetorit 2015, Sinan Shamil Sami ndroi jetë në Spitalin Universitar Trajnues të Kërkimor të Marmaras, në pendik të Stambolit. Ai ishte vetëm 41 vjeç. Trupi i tij u dërgua në Ankara dhe u varros në varrezat e Kashiakës. Vdekja e tij shkaktoi një pikëllim të madh në botën e sportit turk. Në rrethin Sinxhan të Ankaras u ndërtua një park që mban emrin e tij. Sinan Shamil Sami la gjurmë të thella në historinë e sportit turk, jo vetëm me titujt që fitoi, por edhe me karakterin dhe shpirtin e tij luftarak. Si boksir i parë turk që arriti një titull ndërkombëtar në kategorinë e peshave të rënda, ai u bë udhërrëfyes për brezat pasues. Me qëndrueshmërinë në ring, grushtet shkatërruese dhe vendosmërinë për të mos u dorëzuar kurrë, ai realizoi paraqitje të paharrueshme. Edhe pse kishte shtetësi të dyfisht turke dhe gjermane, ai garoi gjithmonë në emër të Turqisë dhe me këtë qëndrim tregoi për kushtimin e tij ndaj vlerave kombëtare. Të dashur dëgjues, historia e Sinan Shamil Samit është shembulli më i bukur se si një ëndër dhe një pasion mund të shndërrohen në realitet. Ky udhëtim që filloi në Frankfurt, vazhdoi në Ankara dhe arriti deri në majat e ringjeve botërore, dëshmon fuqinë e këmbëkuljes dhe besimit. Demi i Bosforit nuk ishte vetëm një sportist, por edhe një simbol i luftës, një burim krenarie dhe një frymëzim për sportistët e rinj. Ai do të kujtohet gjithmonë me mirënjohje për nderin dhe sukseset që i solli boksit turk. Qofti i përjetshëm kujtimi i tij. Ju falenderojmë që na dëgjuat dhe mbetshi me shëndet. Sportistët turq që kapërcyen kufit.

Të dashur miq të radios Zë Ri Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com/radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Vot West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkia, sot është e hënda 10 gusht 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionin radiofonik të TRT-së në Shqip ju mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West në satelitat Turksat 3 dhe 4A, si dhe në internet përmes portalit trtdinle.com fraksion radiolar. Në emisionin e sotëm, pas buretin të lajmeve, do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, zbulimet të rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produktet turke me tregues gjeografik, kurse në intervalet muzikore do të shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jam unë Hilmi Velagoshti, ndërsa në pultin e transmitimit për 55 minutat në vijim do të jetë tekniku Ersin Aydemir.

Në fillim ishtë me titull e lajmeve kryesore që do të ndiqen në këtë edicion informativ. Aeroporti i Stambullit u ka shërbyer 289.732 pasagjerëve më datë 9 gusht, duke shënuar numrin më të lartë i tortë të pasagjerëve të regjistruar ndonjëherë në vend dhe Evropë. Prodhimi industrial i Tyrkisë është rritur me 1.9% në bazë vjetore gjatë 3 muajve të dytë të këtij viti, pavarësisht kushteve globale të vështira. Numri i vendeve që po detyrohen të ndërpresin ose të ulin prodhimin në centralet bërthamore për shkak të thatësirës po rritet. Evropa, e cila prej kohësh po përballet me pasojat e luftës Rusi-Ukrainë, këtë herë është përballë një krize energjetike serioze për shkak të thatësirës dhe rekordit të niveleve të ulta të ujit në lumenj. Sipas ekspertëve, Bashkimi Evropian duhet të përfitojë më shumë nga mundësitë dhe kapacitetet e Tyrkisë në vend që të lejojë që qasjet ideologjike të kufizojnë zgjidhjet në një periudhë krize. Ministria e Punëve të Jashtme të Pakistanit njoftoi të hënën se Kuvajti e ka përshëndetur Pakistanin për nënshkrimin e marrëveshjes trepalëshe të mbrojtjes me Tyrkinë dhe Arabinë Saudite, ndërsa Irani deklaroi se asnjë çështje në marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës nuk shkakton shqetësim për Teheranin. Senatori demokrat amerikan Chris Murphy deklaroi të dielën se presidenti Donald Trump e ka humbur këtë luftë me Iranin, duke argumentuar se luftimet e vazhdueshme po dobësojnë Washingtonin dhe po forcojnë Teheranin. Nga ana tjetër, zëdhënëse Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit Ismail Bekaj deklaroi se ngushtica e Hormuzit nuk do të jetë një rrugë kalimi e sigurt nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës e vazhdojnë politikën e tyre aktuale dhe bllokadën detare. Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Ministri i Thesarit dhe Financave të Tyrkisë Mehmet Shimshek deklaroi se prodhimi industrial është rritur me 1.9% në bazë vjetore gjatë 3 mujorit të dytë të këtij viti pavarësisht kushteve globale të vështira. Përmes një postimi në platformën N Social, ministri Shimshek vlerësoi të dhënat e indeksit të prodhimit industrial për muajin qershor të publikuara mëngjesin e së hënës nga Instituti Turk i Statistikave. Ai theksoi se prodhimi në sektorët e teknologjisë së lartë u rrit me 3.9% gjatë këtij 3 mujori, ndërsa pjesa e produkteve me teknologji të mesme të lartë dhe të lartë në eksportet e industrisë përpunuese arriti në 44.5% në qershor. Si pas ti, rritja e fortë e prodhimit me vlerë të shtuar dhe përmirësimi strukturës e eksporteve janë tregues konkret të transformimit në industri. Me politikat tona të orientuara drejt produktivitetit, ne do të vazhdojmë të ngjitemi në nivele më të larta në zinxhirët global të vlerës, u shpreh ministri Shimshek mes të tjerash. Kurse Ministri i Transportit e Infrastrukturës së Tyrkisë, Abdulkadir Uraloğlu, njoftoi se aeroporti i Stambullit u ka shërbyer 289.732 pasagjerëve më datë 9 gusht, duke shënuar numrin më të lartë ditor të pasagjerëve të regjistruar ndonjëherë në vend dhe Evropë. Uraloğlu e bëri këtë deklaratë përmes një postimi në rrjetin N Social, ku theksoi se aeroporti i Stambullit e ka thyer sërish rekordin. Aeroporti i Istanbulit, duke u shërbyer 289.732 pasagjerëve më 9 gusht, regjistroi edhe një numër të lartë ditor të pasagjerëve të gjitha korrave në Tyrki dhe Evropë. Me infrastrukturën e fuqishme të transportit që kemi ndërtuar, ne po e konsolidojmë më tej pozicionin e Istanbulit si qendër globale e aviacionit, shkruaj ai mes të tjerash. Një rekord ka ardhur edhe nga aeroporti ndërkombëtar Sabiha Gökçen i Stambollit, që ka thyer rekordin e të gjitha korrave për numrin ditor të fluturimeve dhe pasagjerëve me 937 fluturime dhe 179.789 pasagjerë. Sipas njoftimit të autoritetit të aeroportit, më 9 gusht, Sabiha Gökçen regjistroi ditën më të ngarkuar në historinë e tij, duke realizuar 935 fluturime dhe duke pritur 179.789 pasagjerë. Nga fluturimet e realizuara gjatë ditës së rekordit, 56.5% ishin fluturime ndërkombëtare dhe 43.5% ato të brendshme. Sa i përket trafikut të pasagjerëve, 56% u regjistruan në linjat ndërkombëtare dhe 44% ato të brendshme. Pasagjerët në ardhje përbënin 50.4% të trafikut të përgjithshëm, ndërsa pasagjerët në nisje 49.6%. Sipas njoftimit, intensiteti i operacioneve u menaxhua në mënyrë të ekuilibruar në të dyja drejtimet. Drejtori përgjithshëm i autoritetit të aeroportit ndërkombëtar Sabiha Gökçen të Stambullit, Faruk Kaxhër, deklaroi se rekordi i arritur është tregues i kapacitetit operativ të aeroportit, cilësisë së shërbimit dhe besimit të pasagjerëve, duke shtuar se do të vazhdojnë ta çojnë këtë aeroport më tej dhe të shënojnë suksese të reja me një operim të pandërprerë dhe të sigurt. Rekordi fundit në aeroportin Sabiha Gökçen ishte shënuar më 2 gusht 2026
me 919 fruturime.

edhe 174.325 pasagjerë. Numri i vendeve që po detyruan të ndërpresin ose të reduktojnë prodhimin në centralet bërthamore për shkak të thatësirës po rritet. Evropa, e cila prej kohësh po përballet me pasojat e luftës Rusi-Ukrainë, këtë herë është përball një krize energjetike serioze për shkak të thatësirës dhe rekordit të niveleve të ulta të ujit në lumenj. Në Francë, Hungari dhe Rumani, rënja e nivelit të lumenjve ka detyruar centralet bërthamore të ndërpresin prodhimin ose të ulin kapacitetin. Pasojat mund të shkojnë shumë përtej ndërprerjeve të energjisë elektrike, pasi energjia ndikon pothuajse në çdo sektor, nga prodhimi industrial e transportit deri tek rritja e kostove dhe humbja e konkurrueshmërisë. Eksperti i energjisë Kutallbysh Ersoj e cilëson situatën si shfaqje në sipërfaqje të problemeve të Evropës. Sipas tij, thatësira dhe niveli ulët i ujit janë probleme reale, por çështja kryesore është nëse sistemi ka kapacitet të mjaftueshëm rezervë, prodhim fleksibël, mundësi magazinimi dhe një rrjet energjetik të fuqishëm. Ai thekson se kur thatësira, rënja e prodhimit hidroenergjetik dhe kërkesa verore lartë shfaqen njëkohësisht, atëherë qasja nëse duhet do të importojmë nuk funksionon. Vendet fqinje të Rumanisë gjithashtu po përballen me probleme të ngjashme dhe në një situatë të tillë askush nuk dëshiron të shese energjinë që i nevojitet për vete. Sipas tij nuk mjafton vetëm sasia totale e energjisë së prodhuar, energjia duhet të jetë disponueshme në orën dhe në vendin ku nevojitet. Kufizimi i disa operacioneve të transportit e kurudhor të maldrave në Hungari dhe presioni ndaj kompanive të mëdha për të ulur konsumin tregojnë se kriza tashmë po prek ekonominë reale. Nëse zgjat më tej, atëherë kjo mund të shkaktojë ulje të prodhimit industrial, kosto më të larta dhe humbje të konkurrueshmërisë. Ersoj vënë pas e Evropa për një kohë të gjatë e ka matur suksesin e tranzicionit energjetik kryesisht përmes kapacitetit të instaluar të borimeve të rinovueshme dhe pjesës të tyre në prodhimin vjetor. Sipas tij, dekarbonizimi, siguria energjetike dhe energjia me shpime të përballueshme nuk janë alternativa, por duhet të ecin së bashku. Evropa ka reduktuar me shpejtësi kapacitetet ekzistuese të besueshme, pa e bërë sistemin mjaftueshëm fleksibël dhe të qëndrueshëm. Në këtë kontekst, a i përmend edhe mekanizmin e rregullimit të karbonit në kufi, i cili sipas tij rrit kostot dhe ul atraktivitetin e Turqisë. Ersoj e sheh situatën jo thjesht si problem tregtar të Turqisë, por si problem të sigurisë energjetike të Evropës. Eksporti aktual i energjisë elektrike nga Turqia drejt Evropës është i kufizuar, por në orët kritike edhe disa qindra megawatt kapacitet shtesë mund të kenë vlerë të madhe për Evropën. Sipas tij, Bashkimi Evropian duhet të përfitojë më shumë nga mundësitë dhe kapacitetet e Turqisë në vend që të lejojë që qasjet ideologjike të kufizojnë zgjidhjet në një periudhë krize.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ministria e Punëve të Jashtme të Pakistanit njoftoi të hënën se Kuwaiti e ka përshëndetur Islamabadin për nënshkrimin e marrëveshjes trepalshe të mbrojtjes me Ankaran dhe Riadin. Në një telefonat, ministri kuwaitian i Punëve të Jashtme, Jarrah Jaber Al Ahmad Al Sabah, e përgëzoi homologun e tij pakistanez Ishaq Dar për nënshkrimin e marrëveshjes së mbrojtjes së përbashkët të Mekës më 7 kusht sipas njoftimit. Marrëveshja që synon forcimin e bashkëpunimit mbrojtës dhe koordinimin e përgjegjësive ndaj sfidave të përbashkëta të sigurisë bazuar në interesat e tyre strategjike vjen pas vitesh konsultime ndërmjet Riadit, Ankaras dhe Islamabadit. Pakti u nënshkrua mes tensioneve të larta në ngushticën e Hormuzit pas konfliktit ndërmjet Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili ka ngritur shqetësime mbi furnizimet globale me energji dhe sigurinë ndërtare, pavarësisht përpjekjeve diplomatike të vazhdueshme për të ruajtur lirinë e lundrimit. Dy ministrat diskutuan gjithashtu mbi situatën rajonale përfshi këtu edhe Jerusalemin lindor të pushtuar. Ata trajtuan po ashtu marrëdhënie dypalshe Pakistan-Kuwait dhe çështje me interes të ndërsjellë, duke përfshirë vazhdimin e vizitës së fundit të ministrit Jarrah në Pakistan dhe mënyrat për të arritur më tej bashkëpunimin dhe investimet në sektor kryesor. Ndërkaq, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Ismail Bekaj, deklaroi se asnjë çështje në marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës, e cila u nënshkrua ndërmjet Tyrkisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit, nuk shkakton shqetësim për Teheranin. Sipas televizionit shtetëror iranian, Bekaj e bëri këtë vlerësim gjatë konferencës së tij të përjavshme për shtyp, duke u referuar marrëveshjes turko-saudito-pakistaneze të firmosur javën e kaluar.

në Mekë, Beka e tha se duke qenë se bëhet fjalë për tre vende me lidhje të thella fetare, historike dhe qytetëruese me Iranin, nuk ka arsye për të shqetësuar se marrëveshja është kundër Iranit. Ai theksoi gjithashtu lidhjet miqësore dhe kulturore

e kryeministri Pakistanit Shahbaz Sharif. Ajo parashikon bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes dhe ka si objektiv forcimin e angazhimeve për ruajtjen e paqes, stabilitetit dhe mirëqenies rajonale e globale, mbi bazën e ndarjes së barrës dhe një qasje të përbashkët në sigurisë pa synuar asnjë vend. Pakti synon gjithashtu forcimin e parandalimit kolektiv ndaj çdo akti agresioni dhe përcakton se një sulm i armatosur ndaj cilit do prej tre shteteve do të konsiderohet si sulm ndaj të treve. Marrëveshja përfshin dhe angazhimin e tre vendeve PAL për të mbështetur sigurinë e njëri tjetrit, si dhe zhvillimin e bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes dhe të ndërve përshmërisë ushtarake. Në një tjetër deklaratë, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Ismail Bekaj, deklaroi se ngushtica e Hormuzit nuk do të jetë një rrugë kalimi e sigurt nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës e vazhdojnë politikën e tyre aktuale dhe bllokadën detare. Siç bën të ditur televizioni shtetëror iranian, Bekaj e bëri këtë vlerësim në përgjigje të pyetjeve të gazetarëve gjatë konferencës së tij të përjavshme për shtyp. Duke folur për negociatat me Omanin lidhur me ngushticën e Hormuzit, Bekaj tha se Teherani nuk po zhvillon negociata të drejtë për drejta me Washingtonin aktualisht, por saktësoi se po shkëmbejnë mesazhe përmes vendeve ndërmjetëse. Ai bërë të ditur se ecuria e negociatave me Shëban varet nga zhvillimi bisedimeve me Obanin. Sipas tij, në këtë fazë nuk është diskutuar mundësia e vendosjes së tarifave për anijet që kalojnë për ngushticën e Hormuzit. Bekaj i cilësoi negociatat me Omanin si konstruktive dhe pozitive. Zëdhënësi iranian theksoi gjithashtu se vetëm diplomacia nuk mjafton për heqjen e bllokadës detare dhe parandalimin e sulmeve amerikane, duke shtuar se po përdoren edhe opsionet ushtarake. Bekaj tha se zona si Minabi, Lamerdi dhe Omuzi kanë qenë në qendër të vëmendjes gjatë muajve të fundit, por nënvizoi se këto raste nuk duhet të bëhen që të harrohen mira raste të tjera të krimeve të luftës për të cilat ai akuzoi Shëban dhe Izraelin. Çdo ditë del në dritë një dimension i krimeve i ri në Lamerd. Përdorimi i fosforit është një prej tyre. Këto çështje ua kemi përcjell institucioneve ndërkombëtare përkatëse, shpjegoi ai. Ndërkohë, zëdhënësi i Ministrisë Iraniane të Punëve të Jashtme njoftoi se Pakistani ka ftuar për vizitë kryetarin e parlamentit iranian Mohammed Bagher Ghalibaf dhe shefin e diplomacisë Abbas Araghchi, ndërsa tërhoqi vëmendjen se vizita do të zhvillohet në kushtet më të përshtatshme të mundshme. Senatori demokrat amerikan Chris Murphy deklaroi të dielën se presidenti Donald Trump e ka humbur këtë luftë me Iranin, duke argumentuar se luftimet e vazhdueshme po dobësojnë Washingtonin dhe forcojnë Teheranin. Amerika është më e dobët, Irani është më i fortë, tha Murphy për televizionin NBC, duke shtuar se ai do të mbështeste madje edhe një marrëveshje të keqe në thonjza për t'i dhënë fund luftës dhe për rihapjen e ngushticës së Hormuzit. Ai vuri në pas se kosto e rihapjes së rrugës ujërore strategjike në fjalë, por rritej pasi negociatat janë ngërç. Sipas gazetës The Washington Times, zyrtarët iranian kanë kërkuar dëmshpërblime, heqjen e sanksioneve dhe ndalimin e operacioneve ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Lufta duhet të përfundojë sepse çdo ditë që ajo vazhdon, Amerika po dobësohet, Irani po bëhet më i fortë dhe njerëzit këtu në SBA po pësojnë dëme teksa çmimet po rriten, theksoi Murphy. Senatori nënvizoi gjithashtu se ai do të kundërshtojë financimin për të vazhduar luftën, por do të mbështesë rimbushjen e municioneve amerikane pas përfundimit të konfliktit.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Izraeli kreu të hënën bombardime dhe granatime artillerie në jug të Libanit mes shkeljeve të vazhdueshme të anpushimit në fuqi. Forcat izraelite hapën zjarme mitraloza në drejtim të zonës së Wadi al-Salukit në prefekturën jugore në batijet të Libanit, si dhe bombarduan qytetin Mansuri me artilleri gjatë natës, njoftoi Agjencia Kombëtare Libaneze Lajmeve NANA. Kfar Tebniti u bombardua gjithashtu, raportoi agjencia, duke shtuar se edhe periferit e qytetit Nabatie Al-Fauka u granatua në mendër prerje nga artilleria izraelite. Aktualisht nuk ka të dhëna për viktima apo dëme materiale. Këto sulme vijnë disa ditë pas përfundimit të raundit të 7 të negociatave libanezo-izraelite të ndërmjetësuara ditën e enjte nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kryeqytetin Rom të Italisë. Diskutimet u fokusuan në çështjet që lidhen me zbatimin e marrëveshjes kuadër të nënshkruar më 26 qershor. Të premten, presidenti libanez Joseph Aoun deklaroi gjatë një takimi të kabinetit se vendi i tij kishte bërë përparim pozitiv në negociatat e Romës lidhur me dosjet e kufirit dhe shkëmbimit të të burgosurve. Marrëveshja Korniz përcakton një tërheqje graduale të Izraelit nga territori pushtetit.

luftuar libanez, duke filluar me një fazë pilot në zonat të caktuara në këmbim të vendosjes e ushtrisë libaneze dhe çarmatimit të grupeve të armatosura, një referencë kjo për Hizbullahun. Pavarësisht negociatave në vazhdim, Tel Avivi po evion ofensivën e tij në Liban. Sipas zyrtarëve libanez, ofensiva ka vrarë 4.335 njerëz, ka plagosur 12.277 të tjerë dhe ka zhvendosur mbi 1 milion që nga 2 marsi. Organizata Evropiane Mesdhetare për të drejtat e njeriut, Euromed, me serin e Gjenevë të Zvicrës, deklaroi se blokada e vendosur nga Izraeli ndaj Gazës ka paralizuar sistemin e transportit duke penguar furnizimin e popullsisë me ushqime, ilaçe e ndihma, si dhe duke rritur rrezikun e rikthimit të uris në rripin e Gazës. Në një deklarat me shkrim lidhur me ndikimin e blokadës izraelite në sistemin e transportit të Gazës, Euromed tha se blokada e vazhdueshme ka ndërprerë furnizimin me ushqime, ilaçe dhe ka penguar qëllimisht transportin e mallrave, përfshi këtu edhe metodën përmes shkatërrimit të kamionëve dhe magazinave të kompanive të transportit. Organizata theksoi se shoferët janë vënë në shënjestër dhe janë arrestuar, ndërsa hyrja e kamionëve, pjesëve të këmbimit dhe materialeve bazë është penguar. Sipas deklaratës, kjo situatë pengon dërgimin e ushqimeve, ilaçeve dhe ndihmave të popullsia dhe rrit rrezikun e rikthimit të uris në rripin e Gazës. Euromedia theksoi se Izraeli po zbaton një politikë gjithëpërfshirëse që pengon të gjithë zinxhirin e furnizimit nga hyrja e mallrave dhe ndihmave në pikat kufitare deri te mbrritja e tyre te popullsia. Edhe në rast se kamionët lejohen të hyjnë në Gazë, shkatërrimi ose dëmtimi infrastrukturës së transportit, magazinimit dhe shpërndarjes nuk garanton që ngarkesa të arrijnë tek njerëzit në nevojë. Kreu i sindikatës së transportit special të Gazës, Nahid Shuhibar, tha për Euromedian se para tetorit 2023 në Gazë kishte rreth 1200 kamion që transportonin ushqime, ilaçe, karburant, ushqim për kafshët, materiale ndërtimi dhe nevojat e tjera bazë. Sipas tij, pas bombardimeve dhe shkatërrimeve izraelite, kanë mbetur vetëm rreth 400 kamion. Shujbari theksoi se mes tyre rreth 100 kanë dalë jashtë shërbimit për shkak të kufizimeve për futjen e pjesëve të këmbimit, gomave, vajit dhe baterive. A i tha se aktualisht janë në funksion rreth 300 kamion që përbëjnë vetëm 25% të flotës fillestare. Sindikata e gazetarve palestinez njoftoi se gjatë muajit korrik janë regjistruar 108 sulme ndaj gazetarve dhe punonjësve të mediave palestineze nga Izraeli. Në një deklarat me shkrim të Komitetit për Lirit pranë sindikatës e gazetarve palestinez, thuhet se sulmet përfshin ndalime, rrahje, marrje në pyetje, pengim të ndjekjes së ngjarjeve, sulme me bomba zhurmuese dhe gaz lociellës, bastisje të banesave dhe institucioneve mediatike, si dhe konfiskim ose dëmtim të pajisjeve të gazetarisë. Sipas deklaratës, gjatë korrikut janë ndaluar ose penguar në kryerjen e detyrës 58 gazetar, duke përbërë shkeljen më të shpeshtë regjistruar gjatë muajit të kaluar. Në zonat e ndryshme të Bregut Perëndimor janë dokumentuar gjithashtu 11 sulme ndaj gazetarëve dhe ekipeve mediatike nga grupe izraelitësh që uzurpojnë tokat palestineze. Në 12 sulme të kryera nga ushtarët izraelit me bomba zhurmuese dhe gaz lociellës, disa gazetar rrezikuan të mbyteshin, 6 gazetar u rrahën, ndërsa 4 të tjerë u plagosën gjatë punës së tyre në rripin e Gazës. Gjithashtu 2 gazetar u ndaluan nga forcat izraelite, 4 u morën në pyetje dhe 4 raste u bastisën banesat e gazetarëve ose institucionet mediatike. Pajisjet e 3 gazetarëve u konfiskuan ose u dëmtuan, ndërsa 2 gazetarë u dëbuan nga xhamia Al-Aqsa në Jerusalemin lindor të pushtuar. Sindikata e gazetarëve palestinez bëri thirrje që gazetarëve t'u garantohet mundësia për të kryer detyrën pa u përballur me kërcënime, sulme dhe ndjekje, si dhe që përgjegjësit për sulmet e shkeljet ndaj gazetarëve të japin llogari.

Dhan lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në Radio Zëri Tyrkia.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 10 gusht. Si sot më 612-ën para erës sonë, ushtria perse vrau mbretin Sin Sharishkun të Asiris dhe rrafshoi qytetin e Ninivës. Vdekja e tij në pallatin e shkatëruar nga pushtuesit pers shënoi në mënyrë efektive fundin e mbretërisë asiriane. Në këtë datë të vitit 610, si pas besimit islam, profetit Muhammed filloi të shpallej Kurani, libri i shenjtë i muslimanëve. Të njëjtën ditë të 1519-s, eksploruesi portugez Ferdinand Magellan filloi udhëtimin nga Sevilla e Spanjës për turneun botëror me 5 anije dhe një ekuipazh prej 270 marinarësh. Si sot në vitin 1675, në kryeqytetin Londër të Anglisë u themelua Observatori i Greenwichit. Në këtë datë të 1792-shit mori fund sistemi mbretëror në Francë. Pallati Tuileri u plaçkit dhe mbreti Luigi i 16 u arrestua.

Njëjtën ditë të vitit 1901, u lind në Kolonjë profesori, publicisti dhe nacionalisti shqiptar Safet Putka. Ai ishte një nga themeluesit e ballit kombëtar. Pavarësisht se ishte një nacionalist i flakt, ai u përpoq në kohë të ndryshme për të bashkëpunuar edhe me Frontin Nacional Shqiptar të drejtuar nga komunistët. Si sot më 1913, delegatët nga Bullgaria, Rumania, Serbia, Mali I Zi dhe Greqia nënshkruan traktatin e Bukureshtit duke I dhënë fund kështu luftës së dytë ballkanike. Në këtë datë të vitit 1914, dy koracatat gjermane, Goben dhe Breslau, dezertuan flotën britanike në Mesdhe dhe u strehuan në Perandorin Osmane. Këto luftanie u shpallën të blera dhe u riemërtuan Javuz e Midilli. Të njëjtën ditë të 1920-s, përfaqësuesit e Sultan Mehmedit të 6 firmosën traktatin e Sevrës, I cili parashikonte coptimin e Perandorisë Osmane dhe ndarjen e territoreve të saj midis aleatëve. Ky traktat u imponua portës së lartë nga fuqitë aleate të luftës së parë botërore. Si sot në vitin 1945, Japonia shpalli kapitullimin, dorëzimin dhe kështu mori fund lufta e dytë botërore në frontet e paqësorit dhe lindjes së largët. Në këtë datë të 1973-shit, u lind në Buenos Aires ish futbolisti profesionist Argentinas Javier Zanetti. Ai mban rekordin për paraqitjet më të mëdha në historinë e klubit italian të Interit, me të cilin ka fituar 16 trofe në total. Të njëjtën ditë të vitit 1988, presidenti I Shteteve të Bashkuara të Amerikës Ronald Reagan nënshkroi aktin e lirive civile, duke siguruar $20,000 pagesa për japonezo-amerikanët që ose u internuan ose u zhvendosën nga SBA-ja gjatë luftës së dytë botërore. Si sot më 1994, sateliti Turksat 1B u dërgua me sukses në hapësirë. Kështu Republika e Turqisë u rendit mes 18 shteteve me satelit kombëtar në hapësirë. Në këtë datë vitit 2008, u nda nga jeta në moshën 65 vjeçare këngëtari, aktori dhe producenti amerikan Isaac Hayes. Ai ishte një nga forcat krijuese prapa etikës muzikore të shpirtit Stax Records, ku ai shërbeu si kantautor, muzikant I seancës dhe prodhues I rekordeve, duke u bashkuar me partnerin e tij David Porter gjatë mesit të viteve 1960. Të njëjtën ditë të 2014-s, zgjedhësit turq votuan për herë të parë në historinë e vendit drejt për së drejti për presidentin e vendit. Rezultati I zgjedhjeve përcaktoi se presidenti 12 I Republikës së Turqisë do të ishte ish-kryeministri Recep Tayyip Erdogan. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 10 gushti ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Nga e kaluara e deri më sot, vendi i ujrave me veti kurative në jetën e njeriut është i padiskutueshëm. Përdorimi i ujrave shëruese, një praktikë që ka një të kaluar shekullore, ka qenë gjithmonë i rëndësishëm në fushën e mjekësisë, kryesisht në sëmundjet e lëkurës që nga qytërimi i lashtë grek. Në fakt, historiani Herodoti, i cili ka jetuar në shekullin e 5 para erës sonë, ka dhënë informacion të detajuar për këto ujra me veti kurative që përdoren për trajtimin e sëmundjeve të ndryshme në veprën e tij me 9 vëllime historia. Po ashtu, edhe kultura e ligjave dhe banjave publike, hamamit, e cila arriti kulmin e saj në periudhën e perandorisë romake, qëndron në këmbë edhe sot me shumë vepra. Megjithatë, hyrja e këtyre ujrave të pasura me minerale në jetën e njeriut si pije është rezultat i rastësishëm i punës së një prifti që ishte interesuar në shkencën e kimisë dhe i një mjeku që donte të kuronte pacientët e tij që vuanin nga sëmundjet e stomakut, por që të dy nuk kishin dieni se çfarë bënte secili. Elementet që përmban ujë mineral ose ujë me gaz përgjithsisht janë kalciumi, magnezi, bikarbonat natri.

Jumi dhe klori. Këta elemente kanë një efekt të drejtë për drejtë në çrregullime të tilla si dispepsia dhe urthi, si dhe kontribuojnë në plotësimin e mungesës së mineraleve për të cilat trupi ynë ka nevojë. Ujrat shëruese që dalin në sipërfaqen e tokës me presionin e dioksidit të karbonit nga burimet nëntokësore i tretin këta element në shtresat që kalojnë dhe i ofrojnë në shërbim të njerëzimit. Pas mesjetës, mungesa e infrastrukturës në shumë vende evropiane, së bashku me rritjen e popullsisë, e bëri aksesin e ujit të pishëm të pastër një problem serios, veçanërisht për segmentet të mëdha të popullsisë që jetonin në qytete. Sidomos në shekullin e 18, epidemit si kolera dhe tifoja, të cilat u shfaqën në kontinentin evropian dhe vinin nga uji i pishëm i papastër, ishin një problem i madh që duhej ta zgjidhte qytetërimi njerëzor. Në këtë periudhë, ujrat minerale natyrale të pandotura dhe të sigurta erdhën në qendër të vëmendjes dhe vetitë e tyre kuruese nisën të ngjallin gjithnjë më shumë interes. Megjithatë, burimet e kufizuara ujore nëntokësore nuk kishin në gjendje të plotësonin kërkesën e rritje dhe zgjidhje e problemit preokuponte shkencëtarët e kimisë. Uji par mineral artificial që njihet është përftuar nga përzirja e gazit të dioksidit të karbonit me ujin e qesmës në vitin 1741 nga mjeku angles William Brownring. Ky uj i paketuar në shishe fryhej me efektin e dioksidit të karbonit kur hape kapaku dhe jepte një ndjenjë lehtësimi në stomak kur pihej, por ky zbulim i mjekut angles nuk ngjalli shumë interes sepse ai përdorte ujë të ndotur qesme. Në të njëjtat vite, kimisti britanik Joseph Priestley, i cili punonte në fushën e kimisë dhe përpiqje të provonte tezën se ajri që thithim është një përzierje e gazrave të ndryshëm, ishte vendosur në fabrikën e birrës që ndodhi pranë shtëpisë së tij për të kryer eksperimentet shkencore. Priestley, i cili shkonte shpesh në fabrikën e birrës dhe kryente këtu eksperimente duke mbledhur gazrat që dilnin gjatë procesit të fermentimit të birrës, zbuloi aksidentalisht se gazi i dioksidit të karbonit mund të shpërbëhej në ujë. Priestley ishte gjithashtu pastor i kishës në qytetin Yorkshire, ku ai jetonte dhe qëndronte larg nga pijet alkolike për shkak të besimit të tij. Mirëpo pastori donte të prodhonte për veten e tij një pije me shije të këndshme dhe pa mikrobe, duke përdorur gazin e dioksidit të karbonit, pije e cila do ta pengonte atë të sëmurej. Fillimisht Priestley evaluoi ujin e qesmës për të hequr kështu mikrobet, dhe në shishen që mbushi me ujë, ai shtoi disa minerale dhe më pas injektoi gaz dioksid karboni. Rezultati ishte një pije me shkum që ne tani e quajmë ujë me gaz ose ujë mineral artificial. Zbulimi i Priestley's fillimisht ngjalli një interesim të madh tek njerëzit fetar në qytetin e tij dhe më pas u përhap në të gjithë vendin. Por, ishte Gjermani, Jakob Zhvepë, një kimist amator, ai që ndihmoi në përhapje në kontinentin evropian të ujit mineral artificial, të cilin ne e kërkojmë më njëherë sot kur e kemi tepruar pak me ushqimin. Qëllimi kryesor i Zhvepës ishte të gjente një ilaç të lëngshëm që mund të përdore në trajtimin e malarjes. Duke përdorur metodën e Priestley's, Zhvepë fillimisht krijoi ujë mineral artificial dhe më pas i shtoi sheqer dhe kinin dhe arriti të krijoi tonikun. Kompania, e cila u themelua me mbiemrin e kimistit gjerman Zhveps, për shumë vite u bë një nga kompanitë më të mëdha në botë në prodhimin e ujit mineral artificial dhe të tonikut. Zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën.

Türkiye's, veçë madje ishte subjekti i udhërëfimit të famshëm turk të periudhës osmane, Seja Hatname i Evlia Çelebiut, prodhohet nga qumshti i dhijve, deleve dhe lupëve të ushqyra me bim endemike specifike për këtë rajon. Me aplikimin e dhomës së tregtisë dhe industrisë Malkara, qumshti përdorur në prodhimin e këtij kashkavalli, i cili u përfshi në produkte turke me tregues gjeografik në vitin 2017, mielet nga kafshët midis 1 prilli dhe 31 koriku dhe përpunohet shpejt. Për kashkavallin e prodhuar në formë cilindri me kore të fortë, fillimisht qumshti pastrohet nga lëndët e huaja, duke e kulluar në një sit dhe më pas zihet në 55 gradë Celsius për 10 minuta. Qumshti lëndëftohet më pas fermentohet duke shtuar maja natyrale. Qumshti fermentuar pritet në copa të vogla sa qishra dhe ndahet nga hira me ndihmën e filtrave në formë daulleje. Pasi kripset me krepët deti, masa e djathit shtypet për të formuar një cilindër dhe lihet të piqet në raft e drurit të bërë nga lisi, pisha dhe ahu në depo me temperaturë të ulët. Ndërko kalëpet e djathit përmbysen her pasere për të siguruar që qumshti fermentuar dhe kripa të shpëndajnë në mënyrë të barabart në të gjithë djathin. Në të njëjtën kohë, myku që krijohet në sipërfaqen e jashtme të djathit pastrohet me një furçë me fije të ymta. Periudha pjekjes së plotë të kashkavallit Malkara është 90 ditë. Në fund të kësaj periudhe, kashkavalli Malkara, gjysma e peshës e të cilit përbëhet nga yndyra e qumshtit dhe ka shije të kripur dhe pak të thartë, bëhet gati për konsum. Produkte turke me tregues gjeografikë.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Zëri i Tyrkisë, me ju në çdo orë të ditës në çdo vend të botës në www.trtvoteworld.com.

Tada aš jau didžiuojuosi propalęs atam bilvėm misionin esotom radiofonikiu, kui tome venjerti du te lejme ve krye sore të ditës. Aeroporti Istanbulit u ka shërbyer 289.732 pasagjerve më datë 9 gusht, duke shënuar numrin më të lartë ditor të pasagjerve të regjistruar ndonjëherë në vend dhe në Evropë. Prodhimi industrial i Tyrkisë është arritur me një presje 9% në bazë vjetore gjatë 3 muajit të dytë të këtij viti, pavarësisht kushteve globale të vështira. Numri i vendeve që po detyruhen të ndërpresin ose të ulin prodhimin në centralet bërthamore për shkak të thatësirës po rritet. Evropa, e cila prej kohësh po përballet me pasojat e luftës ruso-ukrainase, këtë herë është përballë një krizë energjetike serioze për shkak të thatësirës dhe rekordit të niveleve të ulta të ujit në lumenj. Sipas ekspertëve, Bashkimi Evropian duhet të përfitojë më shumë nga mundësitë dhe kapacitetet e Tyrkisë, në vend që të lejojë që qasjet ideologjike të kufizojnë zgjidhjet në një periudhë krize. Ministria e Punëve Jashtme të Pakistanit njoftoi të hënën se Kuwaiti e ka përshëndetur Islamabadin për nënshkrimin e marrëveshjes trepaqe të mbrojtjes me Ankaranën dhe Riadin, ndërsa Irani deklaroi se asnjë çështje në marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës nuk shkakton shqetësim për Teheranin. Senatori demokrat amerikan Chris Murphy deklaroi të dielën se presidenti Donald Trump e ka humbur këtë luftë me Iranin, duke argumentuar se luftimet e vazhdueshme po dobësojnë Washingtonin dhe po forcojnë Teheranin. Nga ana tjetër, zëdhënës e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit Ismail Begai deklaroi se ngushtica e Hormuzit nuk do të jetë një rrugë kalimi e sigurt nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës e vazhdojnë politikën e tyre aktuale dhe blokadën detare. Miq të vjetër, dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqipër sot. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku siç do të martë, pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, Fillimet dhe Historitë e Pathëna dhe A e dini se. Unë Hilmi Veragushti në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e zërit Ersin Ajdemir. Ju urojmë ditën e mirë dhe mirë të gjofshim.